0: sé qué decir. Mira, papá. Islie. Papá, vi a ti, Pierre. Será papá, da. Igual. Verse.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।